Yo, maingin marakoy nga rin, James Bayong, diyal na kulma ka nga ma 88.9 FM, diyal kaliwin ko, ka...